Det er merkelig hvordan vi fungerer. Alt er greit bare vi ikke ser det. Bare det langt nok bort. På havets djup eller ned i jorda. Hva som helst for å slette sporene. Etter alt som vi har gjort.